Peina nosa, Ramada caino sobre dita, le te Zize kuanana alaya da da da.